your hero. Would you dance if I asked you to dance?

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.

0: za kunovi radni tjedan. Uz najbolji miks, ponedjeljak, jutarnji miksevi i mjuza koja ti paše. Neki uspješan plodonosan ponedjeljak na poslu, a i relaksirajući u onim trenucima koje odredite za isto.
1: Dobro

0: da zavoliš ponedjeljak, kao i svaki drugi, pa ono, pod navodnicima zvučni dan. Pomažemo mi s Radija Valentino.
1: Što može bolje popraviti ponedjeljak od priliva na banci? Ja mislim ništa. Odjednom mi ponedjeljak izgleda kao petak.

Imam ja i super dobrih premijera, pokupit ćemo sve ono vrijedno pažnje što se pojavilo protekloga vikenda. Naravno s naglaskom na ljeto, na ples, na dobar osjećaj, na lepršavost, jaku energiju, sinergiju. Mnogi se u ovim trenucima voze uz RB radio, da li je do radne pozicije ili neki drugi pravac. Imamo mi za vas u RB prometnu centralu, a redovno u svakom satu, ukoliko korisno nešto želiš krenuti pažu sa svoje dionice drugima, javi mi to opet na Viber broj 06342212.

0: Otvorite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
3: 8 je sati.
4: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Sjedinjene države i Iran postigli okvirni mirovni sporazum koji bi trebao okončati vojne operacije na svim ratištima, uključujući i onu u Libanonu, ponovno otvoriti Hormuški tjesnac za promet. Sporazum će biti službeno potpisan u petak u Švicarskoj. Detalji se još uvijek objavljuju. Francuska će od danas biti domaćin samita grupe G7, na kojemu se očekuje da će čelnici od američkog predsjednika zatražiti dodatne detalje sporazuma s Iranom. Ostale teme samita uključuju podršku Ukrajini i uspon umjetne inteligencije. Nakon objave sporazuma, cijene nafte na azijskim su tržištima pale. Cijena barela Brent nafte pala je za 3,8%, dok je američka nafta pojeftinila za 4,1%. Ipak analitičari upozoravaju da će trebati vremena prije no što se globalne zalihe nafte i pomorske vrste vrate na prijeratne razine. Ustavni sud Republike Srpske otvorio je novu pravnu i političku raspravu nakon što je u službenom glasniku entiteta objavio obavijest koju osporava pravo visokog predstavnika da nameće zakone, te dovodi u pitanje praksu domaćih sudova koji su takve akte prihvatali kao pravno obavezujuće. Cijene stanova u Bosni i Hercegovini dosegle rekordne razine. Stručnjaci upozoravaju da ni do kraja godine ne treba očekivati pad cijena. Tržište nekretnina u Bosni i Hercegovini bilježi kontinuirani rast. Cijene stanova dostigle su povijesni maksimum. Europski sud za ljudska prava u Strasburu odbio je aplikaciju Milorada Dodika, bivšeg predsjednika RS-a, koji se žalio da su mu tokom procesa pred sudom Bosne i Hercegovine, a koji je rezultirao osuđujućom presudom, bila ugrožena ljudska prava. Od idućeg mjeseca smrknut će se platformama iz trećih zemalja, svanuti onima iz Europe. Tako se bliži kraj jeftine kupnje iz Kine. Početak mjeseca donosi ukidanje oslobađanje od carine za pakete vrijednosti ispod 150 eura. Za građane najveća je novost nova carina od 3 eura po vrsti proizvoda. Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine je doputovala u Salt Lake City, gdje će nastaviti pripreme za idući meč grupne faze svjetskog prvenstva, i to protiv selekcije Švicarske u četvrtak od 21 sat po našemu vremenu. Potom će uslijediti i rasplet, zaključni meč u grupi protiv reprezentacije Katara.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi su najavili danas promjenljivo i nestabilno vrijeme. Lokalni pljuskovi s grmljevinom mogući u većem dijelu zemlje. Najviša dnevna temperatura kretat će se između 20 i 26 Celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog

Dobro nas. Pustit ćemo naravno da je naš radi singl. Nakon jedne pjesme iza Flash News u 8:06. Ide emisija Krčenja puta kroz ponedjeljak. Ponedjeljak, ja rekao. Dobro sad ovo predljetno ili ljetno vrijeme. Apsolutno je na copy-paste svaki dan. Nema mrzovolje, je li tako? Jeste se odmorili minuloga vikenda? Jeste li raspoloženi? Biometeorološki osjećaj kakav je? Ide nam mala promjena vremena. Dobro, neću previše pržiti. To je ona dobra strana priče. 17. u plusu u ORV okruženju trenutno.

Ajde, surađujem, interakcijski idemo. Pokrenuli smo mi mašinu već ranije na Viber ORV broju u studiju, on je 063-422-126. Je li gotova ona jutarnja špica dok se svi vozimo, vrzmamo tamo, amo, dok se razgranamo po svojim ili radnim pozicijama ili u nekoj drugoj prilici smo za volanom? Jaka je koncentracija uvijek vozačica vozača uz nas? Neka korisna informacija dobro će doći svima. U svakom slučaju, Amra, hvala ti lijepo. Neka krenu malo ranije oni koji su na dionici Kerepe Gradačac. Tu je pa poprilično velika kolona vozila, kažeš, primjećeva. Jer malo je teže, sporije, radovi su na mnogim dionicama. Izborna nam je godina, bože moj. Ako niš drugo, eldam, nakon nje imat ćemo malo popeglanije. Ovako, ne baš za pohvalu, generalno globalno ceste. Hvala lijepo, u svakom slučaju neka pjesma koja će uljepšati vašu dionicu, radnu satnicu ili odmarajuće malo plandenzije, a? Jesmo se već raspištovoljili, odnosno koristimo jedan dijelić godišnjeg odmora pred ono pravo ljetno ferije. Ma ja sam raspričao ko da sutra ne postoji, ali vi se možete prijaviti i kazati svoje. Recite koji. Na Viber studijski broj 063 422

Sava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Pametni sat High Future 99,95, kombinovani frižider gorenje 459, Samsung LED TV 55 inča 719 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Astad, Miladije Tuzla, super cijene, vrhunska usluga, dokazan kvalitet, dostava, rezervni dijelovi za sva vozila na tržištu, kamionski program, sa i bez ugradnje, limarija, karoserija za sve tipove vozila, gume, ljetne i sva druga doba sa i bez montaže, gratis dostava, felge, autokozmetika, sve na jednom mjestu. Pozovite 061 879 892. Astad, Miladije, Tuzla, sinonim za bagatelu.

0: Dragana Rozga. Nemoj samo da u ogledalu zapne koji dijelić prilikom kraljice selfija. Malo. Moramo, ajde. Šta, nije nikome prozika, nego ono da lepršavo opušteno zajednički uđemo u ponedjeljak. Ljudi, ne zaboravite, mundijalski ORV
1: započinje nogometno ludilo. Svjetsko prvenstvo, Sjedinjene Države, Meksiko i Kanada na ORV radiju od 11.6. do 19.7. Da ništa ne promakne plus zanimljivosti. Mundijalska groznica, svijet je na glavačke. Na ORV radiju 38 dana. Nagrađuju vas sponzori: kompanija Rox Orašje, Poliklinika Dr. Marković Brčko, Vinarija Pajić Bukvik Brčko.
0: Hvala lijepo našim pokraviteljima u rubrici ORV Mundijalovih 38 dana. Dobro, šta je novo, šta se događa, određene izjave, kako teku treninzi, bit će ovo vrela srijeda i vreli četvrtak. Apsolutno. Ništa, pratit ćemo aktivnosti. Jutro osvrnuti se malo na ono što se događalo, a mnogi su, vjerujem, ipak prespavali. Satnica je poteška, razvuče se to od, ne znam, 18-19 pa do ujutro 6. Kako koja tekma počinje? Razbacano je to po 3 zemlje, Američke, SAD, Kanada, Meksiko. Pa šta se uprati, uprati, šta ne, tu je ORV da informira.

0: tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Novo otvoreni salon namještaja na novoj lokaciji Oglavina Ceri. Vrhunska udobnost i komfor. Dvosjedi, trosjedi, kauči, spavaće sobe, plakari, komode i sve za vaš dom. Namještaj Oglavina. Vaše želje su naša briga. Besplatna dostava i montaža do 50 km. Infotelefon 061 104119. Novo otvoreni salon namještaja Oglavina Cerik, Brčko distrikt. Salon od povjerenja.

0: najnovi trendovi,
1: najbrža isporuka,
0: najljubaznija usluga,
1: najpovoljnije cijene,
0: najšira ponuda.
1: Sve je naj u Vokeru Gradačac.
0: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoji naj.
1: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica 60 x 120 od 18,95 km po kvadratu.
0: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
1: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
0: Uvijek i bez dileme. Voker.

0: legende sviraju u ovoj minutaži sa playliste ORV radija i nadamo se da nas nestanak električne energije više neće smetati u našoj družbi kroz misiju ORV radija u ponedjeljak. Pa, otišlo je jutro, ostavili smo iza sebe kroz prije podnevne trenutke. Prepolovljen 10. sat, 9.31 precizno, vozimo li se uz ORV?
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se po suhom i mjestimično vlažnom kolovozu. Meteorolozi za danas najavljuju padavine, mjestimično obilnije, pa vozačima savjetujemo da se pripreme na izmijenjene uvjete za vožnju, naročito u poslijepodnevnim satima. Vozite opreznije i držite propisano odstojanje između vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
0: Hvala vam lijepo za ove informacije. A na graničnim prijelazima imali gužvi trenutno? Jučer je bilo, na izlazu iz VIH trenutno nema. Šta su nam najavile prometne policije okolo, imamo li u ovom satu radare? Imamo i to po ovom rasporedu bilteni koje sugeriraju. Pazite, u Radini, u Banovićima, radar je do 10. Zatim na Zeničko-Dobojskom u kantonu, u Dolovima, u Olovu do podne radar, na teritoriju centra Branduk pola 12 i do 11 u Piljužićima teritoriji Tešnja. Vama s lice ceste prepuštam dalje riječ. Ukoliko imate info više, javnite mi to zarad sigurnosti i pravovaljane informacije svim drugim vozačima. Na Viber studijski ORV broj, dok hvatamo ritam 063-422-126. Šta reće, ako hvatamo ritam? Da, hajmo uprati. Ajde, parni valjak, Aki legenda. I jedna od zlatnih nota sa ovih prostora. Velim ja, na velikani u ovoj minutaži, crno vino, Valentino, crvena jabuka, parni valjak, čola i onda ćemo okrenuti na novi val.

30 minuta je do 10 sati. U najavi za ljubavni dio dana i kratku horoskopsku rubriku Ljubav ponedjeljka. Taroti su najavili na ovaj način i uz jednu, eventualno dvije riječi. Pa ovnovi su fokusirani danas na ljubav i strast. Bikovi su dosta zategnuti, blizanci zaljubljivi,

0: centar, digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom, na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu, Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

se iskreno nadam da nisu olovne noge, odnosno da su lagane noge u ponedjeljak. Sad ćemo provjeriti šta kazuju zvijezde, koga će te tušiti ljubavno, koga neće, na što ljudi trebaju obratiti pažnju, usredotočiti se ili eventualno ne previše. Pa ili kočiti ili debeliti. Obdavi, iskrene emocije uvijek djeluju ljekovito. Vama je poruka, zadržite pažnju na voljenoj osobi, uživajte u zajedničkoj sreći i danas. Bikovi, nema potrebe da skrivate svoje namjere pred bliskom osobom, slobodno nazovite stvari pravim imenom. Blizanci, ona ili on iznenada donosi neku novu odluku koja, pa i ne želi neko preveliko objašnjenje. Budite dovoljno strpljivi, sve će doći na svoje mjesto, poruka je blizancima. Račicama, rakovima, planirajte susret sa frendovima ili neku omiljenu zabavu, možda gledanje utakmice. Važno je da osjetite emotivnu toplinu u nečijem društvu. Treba vam to. Dobro. Dalje, lavice, lavovi, vi ste na redu. Nemojte potiskivati svoje želje, vama poručuju zvijezde. Postoji osoba koja može da vam ugodi ili da vam priušti dobar ljubavni tretman. Na šta on podrazumijevao? Djevice, izbjegavajte novu raspravu. Najbolje se osjećate uz osobu koja razumije vaše ideje i emotivne potrebe. Dobro, vage su... Ako vam je stalo do susreta sa jednom osobom, nemojte oklijevati. Potrudite se da stvorite ljubavnu atmosferu. Bage. Bagajte ljubavni dan, onako kako treba. Da je, je li to ono uteg i sa jedne i sa druge strane? A odnosno da ne vaga ni na čiju stranu. Škorpionke, škorpioni, nema razloga da raspirujete nečiju sujetu. Zatražite emotivnu podršku. Budite mudri, prepustite prednost njoj ili njemu. Već kako, ili damski ili džentlmenski, a? Pazite, prepustite prednost njoj ili njemu. Malo to ko danas radi, ali eto. Strijelci, ukoliko želite da sve funkcionira na dobar način, morate imati dobru volju i određene manire u susretu sa dragom osobom. Jarac, ponekad treba isključiti razum, jer postoje stvari koje ne možete objašnjavati na osnovu logičkih pravila. Neka vaša osjećanja progovore. Pa će valjda razumjeti s druge strane osoba. Vodenjaci, potrebna vam je nečija iskrena podrška ili osoba s kojom možete da izgradite osjećaj dobroga povjerenja, ali i emotivne bliskosti, to jeste topline iznutra. Malo to na copy-paste sa prethodnim znacima, nema veze. Ribe djeluju ljubavno uznemireno, ne uspijevaju da ostvare svoje emotivne planove. Ponestaje im strpljivosti. Ajde, izgledat će se to, vjerujemo, za neko kratko vrijeme. U svakom slučaju, na kraju ove rubrike još samo čestitka za rođendan onima koji slavi na datum 15.6. Sve najbolje, ljudi.

0: Čanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
3: 10 je BST na ORVL.
4: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: SAD i Iran postigli okvirni mirovni sporazum koji bi trebao okončati vojne operacije na svim bojištima, uključujući i onaj u Libanonu, te ponovno otvoriti hormuški tjesnac za promet. Sporazum bi trebao biti službeno potpisan u petak u Švicarskoj. Izraelski ministar nacionalne sigurnosti je poručio da sporazum između SAD-a i Irana ne obavezuje Izrael da se njegova zemlja neće dalje baviti pitanjem Libanona. Nakon objave sporazuma, cijene nafte na azijskim su tržištima pale. Cijena barela Brent nafte pala je za 3,8%, dok je američka nafta pojeftinila za 4,1%. Ipak analitičari upozoravaju da će trebati vremena prije no što se globalne zalihe nafte i pomorski promet vrate na prije ratne razine. Francuska će od danas biti domaćin samita grupe G7, na kojemu se očekuje da će čelnici od američkog predsjednika zatražiti dodatne detalje sporazuma sa Iranom s naglaskom na hormuški tjesnac. Ostale teme samita uključuju potporu Ukrajini i uspon umjetne inteligencije. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen pozdravila je sporazum SAD-a i Irana, istaknuvši da bi trebao omogućiti ponovno otvaranje Hormuza, što je ključno za regionalnu stabilnost i svjetsku gospodarstvo. Ustavni sud Republike Srpske je otvorio novu pravnu i političku raspravu nakon što je u službenom glasniku RS-a objavio obavijest u kojoj osporava pravo visokog predstavnika da nameće zakone, te dovodi u pitanje praksu domaćih sudova koji su takve akte prihvatili kao pravno obvezujuće. Od idućega mjeseca smrknut će se platformama iz trećih zemalja, svanuti onima iz Europe. Tako se bliži kraj jeftine kupnje iz Kine. Početak mjeseca donosi ukidanje oslobađanja od carina od paketa vrijednosti ispod 150 eura, a za građane najveća je novost carina od 3 eura po vrsti proizvoda.
1: Sport.
0: ORV Mundial, jutro srano po našemu vremenu, reprezentacija Japana u sjajnoj izvedbi osvojila je bod protiv favorizirane Nizozemske, odigravši 2-2 u susretu prvog kola F grupe na svjetskom prvenstvu. Obala bjelokosti je najbolje otvorila za njih ovaj Mundial. Popularni slonovi su u Filadelfiji bili bolji od Ekvadora, 1-0. Švedska je očekivano deklasirala Tunis 5-1.
1: Vremenska prognoza.
0: Za ovaj ponedjeljak meteorolozi su najavili promjenjivo i nestabilno vrijeme, lokalni pljuskovi mogući s grmljavinom u većem dijelu zemlje. Najviša dnevna temperatura između 20 i 26 Celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste Vijesti obiteljskog kanala.

ovom rufu Snake je u pitanju. Ovo je sjajno, lagano, fino, ono je chill, opušteno je ovdje. I kako ste, ovo oblačno vrijeme koje će poslije podne donijeti malo kiše ne utječe negativno na vas, jel tako? Apsolutno ne. Pa dobro, mi uze čini čuda, odnosno diže iz pepela. Na plus 18 ORV okruženje i to je sasvim dovoljno za lijepo i radnu motivaciju. Zar ne ljudi? Uživo smo tu 10 sati 6 i pol minuta. Regionalna pjevačka senzacija Jakov Jozinović, pa dugo očekivano od strane fanova i nestrpljivo, objavio je novi album. Objavio je album prvije s 8 novih pjesama, Ja za čuda letim. To mi i slogan kaže karijere. Čućemo neke pjesme pa ćete vi donijeti svoju ocjenu, odnosno

0: garancija i visoka kvaliteta za vaša sobna vrata je Jeko Komerc Srebrenik. Suvremena oprema i rad CNC mašinama, lakiranje u automatskim lakirnicama su naša dugogodišnja tradicija. Za strane kupce povrat PDV-a. Izložbeni saloni Sarajevo, Srebrenik i Špionica. Jeko Komerc, ulica Mehmeda Ramića, Ramba, Srebrenik. Infotelefon 035 951 384. Najbolji izbor i dalje je drvo u Stolariji Prvo.
1: Restoran Ambasador, novo ime vrhunske hrane u Brčkom. U naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara, mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet, Ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065 674 129. Kada želite više od obroka, birajte Restoran Ambasador, Brčko Gorice, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.

Davida. E sad, ajmo se vrnuti ovamo, rekao sam malo prije, ta regionalna pjevačka senzacija, nije preko noći ništa, dečko je imao talent. E, ne znam hoće li sad dežurni dušebrižnici opet potegnuti ono, a koliko frajer ima svojih snimljenih pjesama. Jako Jozinović objavio je album Prebijenac s naslovom, kako je rekao, to mu je slogan karijere, ja za čuda letim. Dvije pjesme od prije poznate, još novih 8, sveukupno 10 traka. Sve to podijeljeno, koliko će se dijeliti, hoće li se i koje pjesme zadržati u trendingu, šta će se sve vrtjeti, šta će se vama dopasti, pa ništa, svako malo plasirat ćemo po nešto, pa ako kažemo ima prođu kod vas, odnosno zadržat ćemo i emitirati. Idemo preslušati premijerno 4 Laste, novi album van, Jakov Jozinović, novo.

0: Hit razbije Weekend, jedan od vodećih svjetskih zvijezda trenutno. Vozimo se dalje uz...
1: ORV prometni infocentar.
0: Tako je, ništa se nije promijenilo, pa obzirom da vremenske prilike identične kao jutro se na našem prostoru još uvijek je neka stabilna situacija uz oblačno. I što se čeka, kažu meteorolozi, nešto malo kasnije će.
2: Na putevima u Bosni i Hercegovini se obraća se po suhom i mjesimično vlažnom kolovozu. Meteorolozi za danas najavljuju padavine, mjestimično obilnije, pa vozačima savjetujemo da se pripreme na izmijenjene uvjete za vožnju, naročito u poslijepodnevnim satima. Vozite opreznije i držite propisano odstojanje između vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
0: Hvala vam lijepo, pozdrav u Bihamk. Raspored radarskih kontrola u ovom satu, jel imamo neke radare? Šta su MUP-ovi okolo kazali? Da, grad Tuzla, ulica Bulevar drugog korpusa. Radar je do podne. Isto kao i na Zeniško-Dobojskom teritoriju. I to u Olovu u Dolovima. I nema i. To je to. Ide u Čehajama radar na Tuzla Orašje, startaće u podne. Bolje na vrijeme da izvijestimo, zar ne? E sad, granična policija. Granična policija kazuje trenutno nema gužvi na graničnim prijelazima, moguće su na valove stvaranje kolona, ali sad za sad ne čeka se duže, no između 10 i 30 minuta. Slica ceste ukoliko imaš info više javno i to besplatno u bazu RV-a na broj 063 422 126. Oprezno i ugodna vožnja.

Jerkonik, DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja moto skutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DOO Brško.

0: Čovjek tu, jel da, nekada shvati prije, nekada poslije. Dobro, ljubavne zavrzlame, ljubavne zablude, svašta nešto prisutno biva. Ali ono što je činjenično jeste, i to je utvrđeno gradivo. Samo nastavi dalje, putanje kroz ponedjeljak, kao sa najbolje mikseve koji idu sa jednog za sve.
1: Slušajte nas na frekvencijama 943, 978, 979 i 105,5 MHz. Jedan za sve. Obiteljski radio Valentino.
0: Ta pojava sa regionalne scene koji je izdominirao pa sve. Onda su kritike, pa dobro, nikad čovjeku ovdje ne može ugoditi nitko. Baš ono da svi budu zadovoljni i da kažu da, to je to pun pogodak, treba podršku pružiti, iako je takvih nebrojeno, kolegica, kolega i javnosti, ono što je njemu najbitnije. Jakov Jozinović neće više biti cover pjevač, neće tuđe samo pjesu pjevati na svojim nastupima dok dečko prodaje arena širom regije. Svaka mu čast. Izdao je novi album, e sada, ajmo preslušati stvar premijerno, ide na mjesto mom.

0: mundijalna ORB radio.
1: Odbrojavanje je počelo. Do prvog nastupa Vatrenih koji brane odličje s prošlog svjetskog prvenstva. I imat će najtežu grupu. Sada SAD, Kanada, Meksiko. Otvorit će turnir i najvećim derbijem prvog kruga protiv moćne Engleske. Kako protiv Gordija Albiona? Tu je Čaleta car.
2: Najvažnije je da sve ovo što smo do sad radili na ovim pripremama, mini pripremama, da sve to sprovedemo na teren, u svim nekim fazama na terenu, da pokušamo staviti na teren sve neke izbornikove zamisli. Tako da evo, mislim, ekipa je spremna, znamo da nas očekuje teška utakmica, moramo biti kompaktni u svim linijama da ne dozvolim njima previše prostora, jer znamo da imaju dosta jake individualce koji mogu riješiti sa nekim potezom ili sa nekom kretnjom, tako da evo, mislim da za sad je sve to ide jako dobro, još 3 dana, spremni smo i očekujemo dobru utakmicu.
1: Lijepa igra,
0: na treningu prikazana, dobra izjava. Mnogo toga je dečko rekao. Znači, srijeda na večer, 22 sata po našem vremenu. Veliki derbi, pun stadion, mundijal, sudar evropskih i svjetskih divova. Šta ti treba dalje? Započinje nogometno ludilo. Svjetsko prvenstvo. Sjedinjene Države, Meksiko i Kanada na ORV radiju od 11.6. do 19.7. Da ništa ne promakne, plus zanimljivosti. Mundijalska groznica. Svijet je na glavačke. Na ORV radiju 38 dana. Nagrađuju vas sponzori. Kompanija ROX Orašje, Poliklinika Dr. Marković Brčko, Vinarija Pajić Bukvik Brčko.
1: Hvala lijepo našim pokroviteljima. Nagradna pitalica kroz mundijal broj 2 sutra ujutro u prvoj smjeni na ORV radiju utorak. Dečki, nek se ponovi mundijal polufinale 2018. Na rede.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
3: Podne je vijesti na ORBL.
4: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Sjedinjene Američke Države i Iran postigli okvirni mirovni sporazum koji bi trebao okončati rat, uključujući i onaj u Libanonu. Ponovno otvoriti Hormuški tjesnac za promet. Sporazum bi trebao biti službeno potpisan u petak u Ženevi u Švicarskoj. Vijesti. Ima zapreka. Izrael se ne slaže. Premijer Benjamin Netanyahu istina za sad se nije javno oglasio o dogovoru između SAD-a i Irana, ali reakcije provladinih izvora otkrivaju sve veće nezadovoljstvo i frustracije u Tel Avivu. Oglasio se izraelski ministar nacionalne sigurnosti, poručio da ih Trumpov sporazum s Iranom ne obvezuje, te da Izrael nije podređen SAD-u. Cijene nafte su pale dodatno jutros, ali ostaju visoke. Problemi s opskrbom energentima neće nestati preko noći. Prema procjenama energetskih stručnjaka, proći će vjerojatno i nekoliko mjeseci prije no što energetske kompanije obnove poslovanje i zadovolje globalnu potražnju. Ustavni sud Republike Srpske otvorio je novu pravnu i političku raspravu nakon što je u službenom glasniku entiteta objavio obavijest u kojoj osporava pravo visokog predstavnika da nameće zakone, dovodi u pitanje praksu domaćih sudova koji su takve akte prihvatili kao pravno obvezujući. Ukrajina i Moldavija danas zvanično otvaraju pristupne pregovore sa Europskom unijom. Crna Gora će zatvoriti još dva pregovaračka poglavlja na svom putu ka punopravnom članstvu. Bez najave, Velika Britanija zabranjuje društvene mreže mlađima od 16 godina. Poruka im je, društvene mreže djecu i mlade čine nesretnijima, otvaraju prostor za uznemiravanje i zlostavljanje, ali i globalno negativno utječu na mentalno zdravlje.
1: Sport.
0: Mundijal danas, reprezentacija Španjolske od 18 po našem vremenu započinje svoj pohod na naslov svjetskog prvaka utakmicom protiv debitanta na mundijalu, reprezentacije Zelenortskih otoka u okviru H grupe, a u kojoj će u ponoć početi druga utakmica Urugvaj-Saudijska Arabija. Ranije Belgija će se sučeliti sa Egiptom od 21 sat po našemu vremenu u grupi G, a u kojoj će još igrati po našem vremenu u 3 ujutro selekcije Irana i Novog Zelanda.
1: Vremenska prognoza.
0: Stiže promjena vremena, meteorolozi za ovaj ponedjeljak najavljuju promjenljivo nestabilno vrijeme. Lokalni pljuskovi je mogući poslije podne s grmljavinom u većem dijelu zemlje. Najviša dnevna temperatura do 26 Celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste

0: daj, daj. Znate li što znači u prijevodu daj, daj?
1: Naslov službene himne mundijala Bosna Boj i Shakira za ovu godinu.
0: Upravo to, povik. Hajde, ili idemo.
1: Zadnji satak smjene 1 na ORV-u i ovoga ponedjeljka. Po tako malo opuštenije kočnice žanrovske. Da pustimo i ljudima koji su tražili iz novoga pečata vala najviše novih stvari koje ćemo pržiti sa liste. Prije toga ide još jedna promocija. Objavio je Jakov Jozinović cijeli novi album uz već ranije znane dvije, još 8 novih pjesama. Preslušavamo premijeru u ovom bloku. Meri. Yeah.

0: Ne zaboravljamo naše drage vozače, uz vas smo i u rubrici Prometna centrala. Pola jedan, precizno 12.33.
1: ORV Prometni infocentar.
0: Ne mijenja se još uvijek ništa, pa zato što se još nisu promijenile vremenske prilike. Ista je poruka iz Bihamka.
2: Na putevima u Bosni i Hercegovini se obraća se po suhom i mjesimičnom vlažnom kolovozu. Meteorolozi za danas najavljuju padavine, mjestimično obilnije, pa vozačima savjetujemo da se pripreme na izmijenjene uvjete za vožnju, naročito u poslijepodnevnim satima. Vozite opreznije i držite propisano odstojanje između vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
0: Hvala vam lijepo, Bihamk. Granična policija nam kazuje, trenutno nema gužve na izlazu ulazu u Bosni i Hercegovinu, onih normalnih, pod navodnicima. 30 minuta najviše. Policije okolo su sugerirale radarske kontrole teritoriji Srebrenika, mjesto ČHE, na Oraš je Tuzla. Zeničko-Dobojski kanton, radarska je na adresi Bijeliš u Olovu i u Dobrom Polju u Tešnju. Vi ste mi kazali jednu policijsku patrolu ugledali kod hotela Stupine. I potvrdio je ovo o čemu pričamo, ČHE, precizno blizu Garden centra. Hvala lijepo ljudi. Aktivni ostanimo dalje, uživo smo po pristizanju eventualno dalje vaše pošte. Plasiramo u eter. Kako? Lako do nas i besplatno. Za dž na Viber studijski 063 422.

0: Astad, Miladije Tuzla, super cijene, vrhunska usluga, dokazan kvalitet, dostava, rezervni dijelovi za sva vozila na tržištu, kamionski program, sa i bez ugradnje, limarija, karoserija za sve tipove vozila, gume, ljetne i sva druga doba sa i bez montaže, gratis dostava, felge, autokozmetika, sve na jednom mjestu. Pozovite 061 879 892. Astad, Miladije, Tuzla, sinonim za bagatelu.
1: Novo otvorenih salona namještaja na novoj lokaciji Oglavina Ceri. Vrhunska udobnost i komfor. Dvosjedi, trosjedi, kauči, spavaće sobe, plakari, komode i sve za vaš dom. Namještaj Oglavina. Vaše želje su naša briga. Besplatna dostava i montaža do 50 km. Infotelefon 061 104 119. Novo otvoreni salon namještaja Oglavina Cerik Brčko distrikt. Salon od povjerenja.
2: Slušaš ORV radio.

0: Nogometno ludilo, svjetsko prvenstvo, Sjedinjene Države, Meksiko i Kanada na ORV radiju od 11.6. do 19.7. Da ništa ne promakne plus zanimljivosti, Mundijalska groznica, svijet je na glavačke, na ORV radiju 38 dana. Nagrađuju vas sponzori: kompanija Rox Orašje, Poliklinika Dr. Marković Brčko, Vinarija Pajić Bukvik Brčko.
1: Nagradna pitalica, a za uzvrat nagradu osigurala kompanija Rox. Sutra u prvoj smjeni na ORV radiju ususret utakmici Engleska-Hrvatska.
0: Čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti. Od sada u ponudi i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u Vinariji Pajić Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu. Svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u Vinariji Pajić Brčko.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Klas Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Klas Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Klas Plus.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brško distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Vijesti u 13 na ORV.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

0: Sjedinjene Američke Države i Iran postigli okvirni mirovni sporazum koji bi trebao okončati rat, uključujući i onaj u Libanonu, ponovno otvoriti Hormuški tjesnac za promet. Sporazum bi trebao biti službeno potpisan u petak u Ženevi u Švicarskoj. Negodovanja u Izraelu zbog sporazuma. Izraelski ministar nacionalne sigurnosti je poručio da ih Trumpov, kaže, sporazum ne obavezuje, te da Izrael nije podređen SAD-u. Cijene nafte jutro su pale, ali ostaju i dalje visoke. Problemi s opskrbom energentima neće nestati preko noći, kažu stručnjaci. Proći će vjerojatno i nekoliko mjeseci prije no što energetske kompanije obnove poslovanje i zadovolje globalnu potražnju. Europska povjerenica za proširenje Marta Kos nada se da će se Europska unija ujediniti oko kandidata za budućeg visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, koji mora raditi na tome da ova zemlja stekne puni suverenitet, a on postane nepotreban. Rudari rudnika mrkog uglja Zenica danas se okupljaju ispred pogona Stara Jama zbog neisplaćene 3 plaće. Na ovaj način, kako su ranije naveli, žele izraziti nezadovoljstvo, zatražiti rješavanje problema. Zastupnici u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe iz ukupno 23 države podržali su inicijativu za provođenje istrage o slučaju Sarajevo Safari, odnosno o ratnim zločinima počinjenim opsadom glavnog grada BiH. Danas je svjetski dan dobrovoljnih darivatelja krvi. Obilježava se, a posvećen je milijunima ljudi koji dragovoljno daju krv, time spašavaju živote. Davanje krvi nije samo medicinski čin, već snažan izraz solidarnosti, suosjećanja i zajedničke odgovornosti. Bez najave, Velika Britanija zabranjuje društvene mreže mlađima od 16 godina. Kažu, društvene mreže djecu čine nesretnijom, otvaraju prostor za uznemiravanje i zlostavljanje, negativno utječu na mentalno zdravlje kako djece, tako i mladih.
1: Sport.
0: Danas na svjetskom prvenstvu reprezentacija Španjolske od 18 sati započinje svoj pohod na naslov prvaka svijeta utakmicom protiv debitanta na mundijalu selekcije Zelenortskih otoka, a u okviru grupe H. U istoj, u ponoć, počinju Urugvaj i Saudijska Arabija. Belgija će se sučeliti sa Egiptom od 21 sat po našem vremenu u grupi G, a u istoj od 3 iza ponoći po našem vremenu igraju Iran i Novi Zeland.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi su za danas najavili promjenu vremena, promjenljivo, nestabilno, lokalni pljuskovi mogući s grmljavinom u većem dijelu zemlje popodne. Najviša dnevna temperatura između 20 i 26 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste

Uz dijamante, evo ja ću se oprostiti od vas za danas. Hvala vam lijepo ljudi za druženje. Jesmo razbili famu, eventualno malo poljuljaniji osjećaj dana koji se zove ponedjeljak. A dobro, nije on kriv, tako je smješten. Ono naslednjen na nedjelju i utorak. Ajde, pregrmjet ćete i to. Hvala vam lijepo u svakom slučaju za druženje minulih sati. Tako, neće biti ništa strašno na našim prostorima, iako su meteorolozi neumoljivi pa vele, doći do promjene vremena, zapljuštat će posvuda manje, više, ne sekirajte se, ali ipak to one mjere predostrožnosti koje su uvijek potrebne u takvim situacijama, neka budu prisutne i ovaj put. Hvala vam lijepo, pa od Miroslava veliki pozdrav i do sutra poslije podnevni sati.

0: Restoran Ambasador. Novo ime vrhunske hrane u Brčkom. U naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara. Mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet. Ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065-674-129. Kada želite više od obroka, birajte Restoran Ambasador. Brčko Gorice. Mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
1: Radio Valentino.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Zlatna vremena, zlatni hitovi, sviramo 80. i 90.

0: Novo otvorenih salona namještaja na novoj lokaciji Oglavina Ceri. Vrhunska udobnost i komfor. Dvosjedi, trosjedi, kauči, spavaće sobe, plakari, komode i sve za vaš dom. Namještaj Oglavina. Vaše želje su naša briga. Besplatna dostava i montaža do 50 km. Infotelefon 061 104 119. Novo otvoreni salon namještaja Oglavina, Cerik, Brčko distrikt. Salon od povjerenja.
1: Jerkonik, DOO, Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik, DOO, Brčko.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor?
1: S. Mrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta, PVC i alu prozora i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.
2: Radio Valentino.

0: Najnovi trendovi,
1: najbrža isporuka,
0: najljubaznija usluga,
1: najpovoljnije cijene,
0: najšira ponuda,
1: sve je naj u Vokeru Gradačac.
0: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoji naj.
1: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica 60x120 od 18,95 km po kvadratu.
0: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
1: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
0: Uvijek i bez dileme, Voker, D.O.O. Gradačac.
1: Voker.ba
2: ORV Radio. Najbolji u eteru. Connection.

0: Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

0: Najnovi trendovi.
1: Najbrža isporuka.
0: Najljubaznija usluga.
1: Najpovoljnije cijene.
0: Najšira ponuda.
1: Sve je naj u Vokeru Gradačac.
0: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoji naj.
1: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica. 60 puta 120 od 18,95 km po kvadratu.
0: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
1: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
0: Uvijek i bez dileme. Voker, D.O.O. Gradačac.
1: Voker.ba.

0: Astad, autodijelovi, Miladije, Tuzla. Velika akcija, 40% popusta na sav asortiman. Pronađite nas na Facebooku, OLX-u. Kontaktirajte i na Viber broj 061-609-624. Korak ispred svih, Astad, autodijelovi, Tuzla.
1: Restoran Ambasador, novo ime vrhunske hrane u Brčkom. U naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara, mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet, Ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065-674-129. Kada želite više od obroka, birajte Restoran Ambasador, Brčko Gorice, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.

0: Jerkonik, DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja moto skutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049-204-205. Jerkonik DOO Brško.
1: Konaba Ruž Donji Hrgovi. Predah uz ukusnu hranu i piće u ugodnom ambijentu. Sve vrste jela sa ražnja, roštilja, salate i deserti. Organiziramo vaše posebne prigode. Pozovite na broj 061 836 798. Konaba Ruž Donji Hrgovi.
2: Mi sviramo hitove, a ti uživaj.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor?
1: S. Mrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta, PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.

0: na gazi. Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Motel Harmonija, Cerik, Brčko distrikt. Moderan svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe. Motel Harmonija, Cerik, Brčko distrikt. 049-745-999. Dobrodošli.
2: Radio Valentino.

radosť i užívaj. Sviramo najbolje iz 80-ih i 90-ih. Slušaš ORV Radio.

0: Astad, autodijelovi, Miladije, Tuzla, najpovoljnije u BiH. Provjereno, nudimo dijelove i opremu za sve tipove vozila, kamiona, autobusa, radnih mašina, EU kvalitet, garancija do 5 godina. 035 397 255. Astad, Tuzla, samo vozite.
1: Best Radio.
2: Vidio u zvezdu kao da je

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Hello everybody.
3: Halo, dobar dan.
4: Halo,
3: ja sam da pozdravim. Dobar dan
5: svakome, želim ORV.
6: Sreća

Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Bavaria pivo 250 ml, Marku 25, Krekeri Tak 115 grama, 1 km, Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, Marku 50, Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Astad, autodijelovi, Miladije, Tuzla, najpovoljnije u BiH. Provjereno, nudimo dijelove i opremu za sve tipove vozila, kamiona, autobusa, radnih mašina, EU kvalitet, garancija do 5 godina, 035-397-255, Astad, Tuzla, samo vozite.

0: tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Obiteljski radio Valentino.

0: Najnovi trendovi,
1: najbrža isporuka,
0: najljubaznija usluga,
1: najpovoljnije cijene,
0: najšira ponuda,
1: sve je naj u Vokeru Gradačac.
0: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoji naj.
1: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica 60 x 120 od 18,95 km po kvadratu.
0: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
1: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
0: Uvijek i bez dileme, Voker, D.O.O. Gradačac.
1: Voker.ba.
2: Najslušaniji, najveseliji, obiteljski radio Valentino.

0: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
1: Ratan Sedija, najkvalitetniji namještaj za terase u regionu. Veliki izbor garnitura koje su dostupne odmah za isporuku. Posjetite naš salon u Ceriku u Brčkom i odaberite namještaj koji će se savršeno uklopiti u vaš dom. Ratan Sedija, proizvedeno da traje.
2: Hello everybody.
3: Hello, dobar dan.
4: Dobar dan.
3: Dobar dan.
5: Dobar dan svakome. Želim ORV.

Jerkonik, DOO, Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DO.

0: sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljevic.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.
2: Najbolji u eteru. Obiteljski radio Valentino.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.
4: Radio Valentino.

0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Garancija i visoka kvaliteta za vaša sobna vrata je Jeco Commerce Srebrenik. Suvremena oprema i rad CNC mašinama, lakiranje u automatskim lakirnicama su naša dugogodišnja tradicija. Za strane kupce povrat PDV-a. Izložbeni saloni Sarajevo, Srebrenik i Špionica. Jeco Commerce, ulica Mehmeda Ramića, Ramba, Srebrenik. Infotelefon 035 951 384. Najbolji izbor i dalje je drvo u Stolariji Prvo.

Jerkonik, DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik.

Lider u prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradašcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 35 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.

Satan Sedija, najkvalitetniji namještaj za terase u regionu. Veliki izbor garnitura koje su dostupne odmah za isporuku. Posjetite naš salon u Ceriku u Brčkom i odaberite namještaj koji će se savršeno uklopiti u vaš dom. Ratan Sedija, proizvedeno da traje. Najbolji u eteru, obiteljski radio Valentino.

restoran Ambasador. Novo ime vrhunske hrane u Brčkom. U naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara. Mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet. Ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065-674-129. Kada želite više od obroka, birajte restoran Ambasador Brčko Gorice. Mjesto gdje se uvijek rado vraćate. Vaše šest

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066-278-249.
4: Najslušaniji, najveseliji, obiteljski radio Valentino.

osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Najbolji u eteru, obiteljski radio Valentino.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum pozivom na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.

osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.

0: ideš mi na živce.
1: Ti i ja.
0: A i volim kako me ljubiš.
2: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
3: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
2: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
3: Dobrodošli u Valentino Dreams.
2: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.

0: da sam sebi onako čestitam rođendan i svakako da se zahvalim svim da mojim dragim prijateljima koji su mi danas na mrežama čestitali rođendan. Hvala vam svima puno koji ste mi se danas javili. Što želim sebi, želim i vama, tako da ste mi živi i zdravi. Da smo živi i zdravi još godina 100 barem, ajde tako da kažemo. Ja ću vas ovako kao i obično na samom startu sve pozdraviti, poželjeti dobar prijem našeg radija, što putem FM-a, što putem našeg streama valentinobh.com. Nadam se, kažem, da ćete večeras uživati uz mene, uz noćni program, uz dobru muziku, dobru energiju, vaše muzičke koje ćemo naravno puštati od 20 sati. Vi nam ih već od ovoga trenutka možete javiti, pisati na naš Viber broj koji glasi 063-422-126 ili putem mog Instagram naloga da je to ja. Dakle, večeras sam special raspoložen i večeras ćemo da onako dobru mjuzu puštamo. Moram za sebe jednu, dvije pjesme večeras, zaslužio sam da i za sebe pustim nešto za rođendan. Večeras samo sebi puštam muziku, a vi slušajte. Šalim se, naravno. Još jednom, evo, za sve one koji su od 19.10 od početka sa nama u noćnom programu, pa pozdravit ćemo naravno i sve one koji će se možda i malo kasnije zakačiti na naš ili u naš noćni program ORV radija. Još jednom dobro mi došli. Ajde ovako, jedna prva pozdravna pjesma od mene za sve vas, jedan Saša Kovačević i pjesma Rođendan. Dobro večer, dobro nam došli.
1: Od milion drugih debašti.

hvala i tebi, ej. Moram pozdraviti, jeli, družinu iza na zadnjem sjedištu, specijalan pozdrav za mog drugara Jakova, za moju malu drugaricu Jelenu, za mog druga Marka i naravno cijelu tamo

Dobro, da, tako kaže jeli u pjesmi Dženan. I jeste, stvarno, život je kazino. Nekada ovako, nekada onako, okreće se kolo sreće. Vaše je da budete dobri ljudi, da budete onako dobri prema svima, a to će se na neki drugi način, možda ne u tom trenutku vratiti, ali hoće na neki drugi način, 100% vjerujte mi. Zato uvijek budite dobri. Iako ljudi prema vama nekad nisu dobri, vi ostanite dobri. Ako jeste dobri, nemojte da se mijenjate, nemojte da budete loši. Ako su oni loši, dobrota uvijek pobjedi. Iskrenost također. E zato, hajde dalje, ovako da nastavimo u dobrom ritmu i da naravno uživajte u ZOJRV radio. DJ Tonja sa vama, dakle večeras do 23 uživo. 063-422-1262 Viber poruke. A moj Instagram je također tu, DJ Tonja. Sve od 20 sati čitam u program. Pinam se da već ovoga trenutka možete javiti svakako i pisati predloge. Temperatura nam je taman, nemojte kukati da vam je vruće. Nije vruće, taman je. Još malo ako kišice bude, taman će da nas rasladi i malo zalije. Beograd noću, Miligram slušamo i ovu stvar večeras

Kaže, večeras sam specijalno raspoložen obzirom da imam večeras puno gostiju na svom rođendanu, odnosno vas slušalaca. Kaže, to ja kralju na svoj rođendan radiš, svaka ti čast. Šta ću, brate, moram? Mislim, ne moram, ali hoću. Želim. Zato, ajmo malo ovako. Kad mogu svima drugima da radim rođendan, ne mogu i sebi, ej. Pa normalno. Pozdrav iz Bijeljine za najboljeg Toju i za ORV radio, super muzika kao i uvijek.

Pozdrav veliki za tebe, da li može nova pjesma Bonita od Tete Irović, bit će naravno, pozdrav i za tebe i pozdrav za sve vas ljudi gdje ste večeras, ne znam, javite mi svakako Viber brojem ili na moj Instagram.

kaže, dobro večer, može li pjesma Crveni Ferrari za djelatnice iz trgovine jedne iz Odžaka? Pozdrav. Može, bit će pozdrav za vas i Crveni Ferrari. Uživajte naravno i čekamo i tvoju poruku na naš Viber 063 42.

ako planirate nešto unutra u objektu da radite, od željeza, od aluminijuma, također i vanjske stvari, ograde, šta god, kako god, naši prijatelji Maslić Profili su tu da vam to, jeli, odrade onako kako treba. Izrada čeličnih konstrukcija i projektovanje, izrada postolja za sve vrste stolova, izrada balkonskih, stubišnih i dvorišnih ograda CNC laserom.

Ide gas, noćni program sa Tojom slušate i vi ukoliko ste se možda tek sad uključili, dobro mi došli. Do 23 smo live ili uživo. Poruke čekamo na naš dobro poznati Viber broj, ali ajde za one koji možda nas prvi put slušaju i ne znaju, 063-422-126 ili na moj Instagram, da je Toja. Sve poruke idu u program, muzičke, evo vidite.

može. Ajmo malo ovako još da se provozamo sa trend bitom, pa ćemo da idemo malo i one starije hitove, i opet u novije, i opet u starije, i sve tako do 23 sa Tojom ste. Ne brnite ništa, vežite se, polijećemo. Ajmo! 063 422 126 Viber za vaše porukice, ili moj Instagram, zaprati me,

tako je, gibajte se večeras, jeli, ali ako ste negdje na, onako, jeli, u stojećem fazonu, a možete onako malo mrdati ako se vozite, glavom, ramenima, 21.20, slušaš ORB radio sa DJ Tojom.

0: kaže, to je pozdrav veliki za tebe, da li može od Trike Fixa pjesma Hitna pomoć ili Joker? Biće jedna od te dvije, pozdrav ide za tebe. Zatim pozdrav iz Vinkovaca za najbolji ORV radio i za DJ Toju, hvala puno. Slušamo samo jedna Allegro. Slađa Allegro band zapravo. Gdje ćemo? Pa na ORV, kaže, to ja radi. To ja radi, to ja slušam. ORV radio. Bravo, svaka čast. Jesmo to dobro spakovali. Hvala vam na onako lijepim porukama koje dobijam ovdje i povodom današnjeg mog rođendana. Večeras imam najviše gostiju na rođendanu, to je definitivno tako.
1: Isplači se mi.
0: Zato sam odlučio da danas, odnosno večeras i radi.

0: radio kuit pokreće o Erve.
1: Jeste, i samo hitovi večeras na RV radiju. Da, rekli smo 22 da ćemo da idemo i u turbo folk, a i u one malo starije narodnjake. To ćemo još da ostavimo za kasnije. Da još malo navozimo program. 063-422-1262 Viber, broj za vaše poruke. I također moj Instagram nalog, da je to ja. Čekamo i tamo u DM poruke, pa

srećan, poruke stižu, kaže pozdrav kralju, može li rekom bola za društvo i Soljana? Može, bit će pozdrav za vas društvo i za Soljane i za sve naravno tamo preko granice. I sa ove strane i sa one strane Save, veliki pozdrav za sve vas u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Hrvatskoj, širom Evrope, svijeta, vaš ORV Kida.

dobro, e dobro. Sad kaže ovako jedna pjesma od Stoje koja kaže da isečeš vene. Specijalno kaže ovako, jeli? Od jedne crnke. Jel to za mene jedna pjesma? Da ja sječem vene, jeli? Nemoj, neću. I ovo nisam 100 godina čuo, ali pustio. E, večeras neka bude u noćnom programu.

0: Kliti na play i uživaj uz ORV.
1: Da, kakva pjesma, onako pogodila me baš u srce i odabrali ste, odabrala si, baš onako jaku pjesmu za mene. 22.31, još jednom dobroveče, ako ste se možda ovoga trenutka zakačili na frekvenciji ORV-a.

0: Slušate noćni program ORV Radija.
1: DJ Toja, live in the mix.